0: akong problema. Kung unsa nga akong himuon, DGRC. Tumod kay nahadlo ko nga makahibaw si mama og si papa. Simon, di na niya pa nga nagutan ang akong anak. Bisag unsa na lang masuod sa akong huna-huna. Ug unya, maokini ang sunod nga nahitabo.
1: Ipakuha gyud kining bata.
2: Unsa? Ayaw, ayaw. Please, ayaw ipakuha ka ng bata.
1: Pero unsa may agad akong buhaton, ha? Magpapatay ko sa akong mga kinikanan tungod anin na itabo na ako karon.
2: Luwasunta ka.
1: Ah, unsay buti may pasabot?
2: Yes. Ako. Ako'y mga mahan sa imong gisamak.
1: Napuan ka na ba?
2: Magsabot ang maayo. Balag, unsay imong itawag na ko. Basta kay maluwas lang ka sa imong problema karon, Elsie.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dedong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Padampo kita sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahong amahan, yes Lord, may buntag kanimo. Ngayon mga ka mo pagpadaygon ug pagpasalabatan. Ning lang adlaw nasab sa among kinabuhi. Narindikan sa among katulugon sa pagpahulay sa kagabion. Imo kang gihatagan ug higayunan nga kami. Mahigmata ning lang adlaw nasab. Meaning laing kaluwasan sa among kinabuhi. Pagkabanhaw nga among naangkon. Salamat Lord ning kinabuhi nga nindot kay pagapuy-an ang kalibutan. Basta tong kinabuhi nga puno sa mga pagsulay. Pandiha sa mga pagsulay adunay kahayag nga imong gihatag ngan hikanamo. Salamat sa imong giya everyday. Mak-successful man o makapakyasan man, panangay gyapon namo kining pasalamatan. Umikan kay diha sa kapakyasan, amo usab nga maangkon ang imong ang among pagsalig ngan hakanimo pinagi sa imong ngalan, among masangpit everyday. Salamat sa Lord God sa mga kalampusan nga diin wa nimo gipasagdan ang amo mga Panginang lanon nga mga importante mga butang nga diin imo kining gihatagan hikanamo. Kining adlawan o sab Lord God, kami magapangayo sa imong benisyon o panalangin. Kaunta ning amo maging buhaton ning adlaw, makahatag kini kadasig kanamo. Pinaagi sa imong balaang espiritu, mo'y mo iwag alang sa imong pagalakadtuan, mo'y mahatag kanamo og kahigayunan nga mahimong success ang tanan. Amo sa Panginoon mong binisyo panalangin para sa among mga kaigsuunan nga adunay mga balatian ining panahon. Naasa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Talaga paminaw karon sa among atong pagpanag-uban. Inaot pa ta Lord God sila imong pagabindisyonan. Hikapay lang mga balatian nga kining tanan mawagtang. Naasa mga balay tambalanan. Nag-antos sa mga kasakit. Mga tao nga nagkinalag mga financial. Inaot pa ta Lord God, ikaw magagiya, magahatag, kahayag sa ilang hunahuna alang sa kasulbaran ining tanan. Ining tanan Lord God, wa kami mahimo kun wala ikaw. Sa amo kining gilaom ug gisaligan, pinaagi si imong bugtong anak among Ginoo Hesus Kristo, Dios nga usa hangtod sa kanturan. Amen. O amen.

0: Akob 2002, samtang ang tanang sakmit nga ebidensya maoy husto nga gimarkahan og gidokumento sumala sa standard operating procedure aron masiguro ang ligon nga kaso batok sa mga suspitsado. Human sa operasyon, gidala ang mga dinakpan og ang mga nakupiskar nga ebidensya ngadto sa Sawata Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon og pagpasaka sa formal nga kaso. Matod sa kapulisan, kabahin kini sa padayon nila ang kompanya batok sa illegal nga droga aron nga mapadayon ang kalinaw og kaluwasan sa komunidad. Gidasig usab sa PNP ang publiko nga magtinabangay pinaagi sa pag-report sa bisan unsang kadudadudahang kalihukan ngadto sa labing duol nga police station. Katropa, kaping healthy dunig lato tayo ng Kyrgyzene mong ipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
1: Thank you so much, Katropa Gabalas. Sa detalye sa mga report, mga Katropa Santa sa Pikas Bahin. Alas 5:16 na. Ipas si Dunggan usab sa Davao del Norte Police Provincial Office ang mga police station nga nagagapakita kini sa talagsaon nga performance sa anti-criminality o law enforcement operations alang kini sa bulan sa Abril ning kasamtang nga tuig ang maong nga pag-ila. Ipanguluhan kini ni Police Colonel Glenn G. Cristrinis ang Provincial Director pinaagi sa paghatag usab og certificates of commendation atol kini sa traditional Monday flag raising ceremony nga gihimo sa Davao Norte Police Provincial Office Parade Ground Mayo 18-2026. Sumala pa sab sa DNPPO human matud pa sa mampingon nga evaluasyon sa operational accomplishments sa nagkadaiyang mga police station sa probinsya gideklarar nga top 1 o top performers ang musunod: Panabo City Police Station, top performing police station alang kini sa tanang Class A cities and municipalities. Samtang New Corilla Municipal Police Station, top performing police station alang kini sa tanang Class B municipalities. Braulio Eduhale Municipal Police Station, top performing police station alang kini sa tanang Class C municipalities. Gipasabot sa Davao Norte Police Provincial Office nga ang maong nga komendasyon usa kini ka pag-ila sa walay hunong usab nga paningkamo sa mga awardes sa pagpakusog sa anti-criminality operations, efficienteng pagpatuman usab sa balaod o pagpalig-on sa community engagement programs. Dugang pa usab sa kapulisan nga dako usab uga natampo ang maong mga inisyatibo sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay o siguridad sa matag komunidad sunod mismo sa ilang area of responsibility.
2: Exciting Filipinas!
1: Alas 5:18 na bayad, rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin. Gipaligon usab ang pagpanaghiusa alang kini sa kalinaw o siguridad sa Davao Oriental sa maoga kalihukan. Mitambong usab si Gobernador Raul Mabanglo sa Davao de Oro sa pag-abli usab sa Interagency Territorial Defense Operations Exercise kung gitawag IA-2DX Eagles Hoop ngadto ga Mayo 16 sa Makati City isip pagpakita og suporta sa inisyatibo nga nagtinguha kini sa pagpalig-on sa seguridad og kaandam sa rehiyon. Nagtumong matud pa ang maong ehersisyo sa pagpalig-on sa koordinasyon og panagtinabangay sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno aron lamang nga mas mapalig-on ang pagmintinar sa kalinaw og kahapsay sa Davao Oriental. Lakip na sab ang pag-andam sa epektibong depensa sa probinsya batok gadto sa posibleng hulga usab og emerhensya. Sumala pa sab sa kaalyado o sa Kapitolyo ang pagtambong ni Gobernador Mabanglo. Nagapakita usab kini sa ligon nga panaghiusa, tali usab sa lokal nga panggamhanan og sa kasundaluhan. Ilabi na nga ang Davao de Oro usa sa kasikbit usab nga probinsya. Nagiila nga agianan sa turismo paingon ngadto sa ubang mga lugar. Ang Kapitolyo mga tropa nga madasigon gituuhan mag-igsura nga pinaagi usab sa mas hugot nga koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno o security forces. Masiguro ang pagdayon mga tropa nga kalinaw, kalambuan o mas luwas usab nga palibot alang kini sa mga residente o mga turista ang mubisita sa Davao Oriental.
2: Exciting Filipinas!
1: alas 5:20 na ba, Henry, kapon sa atong pagparagoban.

0: Oras ke tropa sa XFM alas 6:05. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, duha ka batan-ong nalabigit sa drag race sa Tagum City. Dakpan, mga motor gi-impound. Headlines. Usa sa 207 nga migraduar sa Philippine Military Academy, Talang Dangal Class 2026. Garbo sa San Isidro, Davao Oriental. Headlines. Sa balitang regional, 79 anyos nga lolo nga tulog adlaw nang missing, napalgang patay sa Atugan River. Headlines. Sa balitang national, impeachment trial gisugdana. Headlines. Sa balitang international, duha ka mga US fighter jets nagbangga atol sa gipahigayong aerial exhibition. Headlines. Sa balitang sports, mga katropa, iala misaka na pag-usab sa World Top 40 sa WTA rankings. Headlines. Og headlines sa balitang showbiz, Kim Chu naipagawa sa iyang gibatihuan na nakadawat og bash online. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Balita sa Buntag. May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ani ana pagkatud sa mga balita karong adlaw nga Martes, Mayo 19, 2026. Mga katropa, ako si Lara Sanyol. Kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa. Hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawasa. Inom da adlaw-adlaw mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Duha ka batan-ong nalabigit sa drag race sa Tagum City. Dakpan mga motor gi-impound. Alang sa kumpletong detalye, katropang Darwin Dulatre.
3: XFM Report.
4: Dakpan ang duha ka mga batanong nalambigit sa illegal nga drag race sa bypass road, Barangay La Filipina, ning siyudad sa Tagum. Alas 7:50 ang takna sa gabi, Mayo 17, 2026. Nailhan ang mga didakpan nga si alias J, 19 anyos, residente sa Barangay Salvacion, Santo Tomas, Davao del Norte, o alias Aljor, 24 anyos, lumulopyo sa Barangay Lagdik, Laak, Davao de Oro. Sumala sa report, nadakpan ang mga nasampit sa Mobile Patrol 5 sa Tagum City Police Station atol sa ilang pagpatrulya. Diin gimaneo ni alias J ang Honda RS nga motor, samtang ang Honda XRM gimaneo ni alias Aljor. Kainom duman sa niaging semana, daghan ang mga residente dool sa dapit nga nagreklamo tungod sa alingugnog nga naghatod sa illegal nga lumba sa motor og naghatod pa kini og peligro sa ubang lumalabay. Giisyuhan og temporary operator's permit o TOP ang duha ka mga driver, samtang ang ilang motor gi-impound o gi-endorso ngadto sa Land Transportation Office o LTO Tagum City alang sa tukmang pag-impound og disposisyon. Kalabot sa maong incident, hugot nga ng pahimangno ang Tagum City Police Station ngadto sa publiko nga sundon ang balaod trapiko og likayan ang pagpahigayon og drag race aron malikay sa resgrasya og legal nga samputanan. Aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo mail announcer matagdulog alang sa naghayosang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Kaya salamat ka tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Usa sa 207 nga migraduar sa Philippine Military Academy, Talang Dangal Class 2026, garbo sa San Isidro, Davao Oriental. Alang sa kumpletong detalye, katropang Ken Acevedo.
2: XFM Report.
5: Papa si Garbuhon nga gipahalipayan sa munisipyo sa San Isidro, Davao Oriental si Second Lieutenant Kit Alexander B. Quanchu sa iyang pagtapos sa prestigiosong Philippine Military Academy kung PMA, sityo kinsang sakop sa Talang Dangal, Class of 2026. Usa sa 207 ka mga kadete nga opisyal nga may graduar ni atong Mayo 16. Ang iyang kalampusan nagpakita sa dili matarong nga dedikasyon, pagbalahutayon o pagsalig sa pagkamaayo sa pagserbisyo sa katawhang Pilipino. Sa mga tuig o higpit kapag bansay sa militar, CR, disiplina sa akademiko o pagpauswag sa pagpangulo. Napamatunan niya ang iyang kaugalingon nga tako sa pag-apil sa mga ranggo sa mga opisyal sa militar sa nasod. Ang mahinungdanong milestone nagdala og garbo og dungog dili lang sa iyang pamilya og mga minahal sa kinabuhi kundili sa tibuok munisipyo sa San Isidro, Davao Oriental. Ang maong kalapusan nagsilbing inspirasyon sa mga batanon nga nagpakita nga ang kakugi, disiplina, determinasyon mahimong musangpot sa dakong mga kalampusan. Sa pagsugod niya sa iyang panaw isip usa ka opisyal sa Philippine Air Force, ang lokal na government unit sa San Isidro, Davao Oriental nagpadayag sa ilang pagdayig og hingpit nga suporta sa iyang panaad sa pagpanalipod sa pagserbisyo sa nasod uban ang integridad, kaisog og dungog. Mga katropa, pakusgi pa ang imong immune system pag Santon Plus Gold aron dili kadaling magkasakit pag Santon Plus Gold. Nanukad sa XFM Mati City, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ken Acevedo, XFM News.
0: XFM Report. Nagasalamat katropa nga Ken Acevedo, nanukad gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:12 na ang atong oras, mga katropa. Imas rihas ang tulo ka mga lalaki human kini nasakpan ng awat og electrical wires gikan sa poste sa kuryente sa atubangan sa Tuyuta, Tagum City o sa may barangay Kanungkutan ning siyudad. Alas 4:39 ang takla sa kadlawon sa Milabay nga adlaw. Gila mga naaresto nga sila si alias Ron, 33 anyos. Lineman alias Boy, electrician parehong lumulupyo sa may komunal Buhangin, Davao City. Og alias Lods, 31 anyos, electrician, residente kini sa may barangay New Visayas, Panabo City. Sumala pa sa imbestigasyon sa Tagum City Police Station, naaktuhan ang mga suspitsado sa diyang gibuhat ang ilang pagpangawat. Rason nga giaresto kini sa mga personahe sa Mobile Patrol 5 sa Tagum City Police Station. Gibarag usab isip complainant ang mga personahe gikan sa LGU Tagum og mibisita sa police station. Sa pagkakaroon, kustodiya ang mga suspect sa Tagum City Police Station samtang giandam ang kasong pagpangawat.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Sa pikasbahin, katropa, dulaan na 500,000 pesos nga katidad sa Cebu. Nasakmit sa sunod-sunod nga anti-drugs o anti-illegal drugs operation sa probinsya sa Davao del Norte. Alang sa kumpleto ni Dali, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
3: Padayon nga gipakusgan sa Davao del Norte Police Provincial Office ang kampanya batok sa illegal nga droga human sa sunod-sunod nga malampusong bypass operations nga nahigayon niadtong Mayo 17, 2026 nga misangpot sa pagkadakop sa daghang drug personalities ug pagka-recover sa kapin 500,000 piso sa gidudahang Cebu sa nakalainlaing lugar sa probinsya sa Davao del Norte. Nanguna sa mong accomplishments ang Panabo City Police Station pinaagi sa duha ka madaglahing bypass operation nga miresulta sa pagkadakop sa duha ka mga high value individuals ug usa ka street level individual. Sa unang operasyon nga gihimo alauna 40 sa hapon sa Purok 17 Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte, naghiusang miresponde ang mga operatiba sa Panabo City Police Station ubos pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter Arquivas kauban ang ubang police operating units. Nasikop sa operasyon sila si alias Bunny ug alias May nga parehong giila nga high value individuals nga nalambigit sa illegal nga droga. Na recover gikan ngadto kanila ang 55 gramos nga gidudahang Cebu nga aduna standard drug price nga 374,000 kapisos, usa ka kalibre .38 revolver nga walay serial number, tulo ka mga buhing bala ug usa ka Suzuki Raiders 150 motorcycle nga walay plaka. Nagatubang karon ang mga suspitsado og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa ikaduhang operasyon sa Panabo City nga gihimo alas 7:26 sa gabi sa Purok Pantukan, Barangay GP Laurel, nadakpan usab si Aliasal nga giila nga street level individual. Na recover gikan usab sa suspect ang gibanabanang 6 ka gramos nga gidudahang Cebu nga adunay kantidad nga 40,800 ka pesos. Samtang alas 7:43 sa gabi nadakpan usab sa bypass operation sa Kapalong Municipal Police Station si alias Mar sa Purok 12A Barangay Maniki, Kapalong. Gipanguluhan ni Police Major Brail F. Patalinghog, nakuha gikan sa suspect ang .54 gramos nga gidudahang Cebu nga adunay kantidad nga 3,672 pesos. Sa laing operasyon nga gihimo alas 10:19 sa gabi sa Purok Mahugani, Barangay Poblasyon sa Wata, Davao del Norte, nadakpan usab sila si alias Igong ug alias Tata nga parehong ila nga street level individual. Ang operasyon

0: Dietre Softgel Capsule para mga balatian, kayang malikayan. Alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Bong Umaki Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
2: Alas 6:16 na ngatong oras, mga katropa. Ni salmot ang 250 ka mga volunteers gikan kini sa laing-laing bahin sa Mindanao sa environmental conservation activity nga suroy sa bukid amuma sa baybayon nga gipigayon sa Island Garden City of Samal ni adtong Mayo 16 ngadto kini sa 17 2026. Among duha ka adlaw nga eco adventure o mangrove planting activity gipangunahan sa Samal Mountaineering Club o SAMOC inubanan sa local government unit sa Igacos. Nakip sa mga mi-appeal ang mga volunteers gikan sa South Cotabato o Cagayan de Oro nga nagayusa alang sa pagpanalipod sa kinayahan o pagpagpalig-on sa Kampanya Batok sa pagdaot sa kababayunan. Gipasugdahan ang kalihukan pinaagi sa mangrove planting drive daplin sa Piñaplata Central Elementary School Conspet Center tumungin ni matutbang mapalig-on sa coastal protection o pagpataas sa kaibalo sa komunidad kabayan sa pag-importansya sa mangrove forest nga sa pagpanalipod batok sa erosion o epekto sa kalamidad. Human sa tree planting activity, misaka usab ang mga volunteers ngadto sa Mount Puting Bato din ilang nasinati ang katahom sa natural o natural nga talan-aunon o biodiversity sa Samal Isla o Samal Island. Matod pa sa city government, ang maong kalihukan dili lamang sa o para sa environmental conservation kundi usab aron mapalig-on matod pa ang partisipasyon sa komunidad o responsibilidad sa matag individual sa pag-atiman sa kinayahan. Parayon usab nga gipalambo sa lokal nga pagamahanan sa Samal ang mga programa nga nagpunting sa ecological sustainability o paghimo sa mas lunhaw o lig-on nga komunidad.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Oras katropa alas 6:18 na sa buntag kung karon sa ulang detalye sa balitang lokal. Santa Cruz Municipal Council nag-aproba sa og resolusyon sa pagsuporta kang Senador Bato de la Rosa. Atong sayron pinaagi ni katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Iaprubahan pinaagi sa unanimous votes sa Municipal Council sa Santa Cruz, Davao del Sur ang usa ka resolusyon nga nagpadayag og suporta kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Subay sa giaprubahang Resolution Number 141-26, nakalatid niini ang solidarity og suporta kang Senador Bato isip usa kini kagarbong anak sa Santa Cruz, Davao del Sur. Gila usab sa konseho ang dugay ng serbisyo og kontribusyon ni Senator Bato de la Rosa isip usa ka lider nga nagserbisyo sa nasod ug sa katawhan. Gipalikonsab sa resolusyon ang pagsuporta alang sa konstitusyonal nga katungod sa senador, judicial independence niini ug sa panawagan alang sa due process of law nunot sa giatubang niini nga arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Ang maong resolusyon giduso ni Santa Cruz Municipal Councilor Julius Rizada ug isponsoran sa tanang miyembro sa sangguniang bayan sa pagpanguna ni Municipal Mayor Nelson Tata Sala ug Vice Mayor Charlotte Fernandez Gallego. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Marvin Ibano na nukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional. Balita sa Regional.
2: Oras katropa alas 6:20 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional nga hatod kanato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron nga permanente magnormal ang pagbawas sa matag adlaw mag Santon Gold Herbal Tea ang naasoy nga tsa mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: 79 anyos nga lolo nga tulog ka adlaw nang missing napalgan kining patay sa Atugan River. Atong sayron pinaagi ni katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
4: Napagang wala na'y kinabuhi ang usa ka senior citizen nitong nakalabay nga Domingo, Mayo 17, 2026 sa Atugan River sa lungsod sa Impasugong, Bukidnon. Ang biktima gilang si Rodrigo Onsay, 79 anyos ug molupyo sa barangay La Fortuna, Impasugong, Bukidnon. Subay niini gikataong katapusang nakita ang biktima mga alas 6 sa gabi nitong Mayo 14 una nang na-report sa buhatan sa kapulisan nga missing ang mong lolo human kini nahulog sa pangpang sa Atugan River. Gila yung nagpahigayon og search and rescue

Amahan na bukod lang ito, Ginoo, salamat kaayo nining taknas buntag, Lord. Salamat sa gasas kinabuhing imong yatag sumatag usa ka namo. Nabinasa mo mga pinalangga og suking di maminawan karon nga andam na siya magpakabana sa mga panghitabo sa among palibot. Ginoo, salamat sa kusog, salamat sa kapiskay, salamat sa gasas kaluwasan nga imong libreng gihatag sumatag usa ka namo. Salamat nga layo pa man sa among pagkamasalay pon ania kami. Imong gihatagan og laing adlaw sa pagpadayon sa among kinabuhi. Pasaylo kami sa among mga nahimo nga mga kalapasan, sa wala namo pagsunod sa imong balaod, sa among pagsupak niini, sa among sala sa unahuna sa pung o sa buhat, o wala namo pagbuhat sa angayan o kinahanglang buhaton. Pasaylo kami sa mga panahon nga wa kami nagpakabana sa among mga kaigsunan nga mas nanginahanglan kaysa namo. Ginoo nining adlaw, wa kami masayod kung sa tuas unahan, panangaliw po kami, namdagi ang among hunahuna, aron nga ang matag desisyon, ang matag plano nga mamugna nining adlaw, magsubay sa imong kabubuton. Sa espesyal nga pamaagi, giyan po namo, ang mga kaigsunan nga nagmasakiton, ang anaa sa mga bay tambalanan karon nagpaalim, duawa in town sila. Bisan pa man ang ilang pag-inom sa mga maintenance, o bisan sa ilang pag-inom nining Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, gamita kiniginog himo ang instrumento, sila makaangkon sa dugay na nilang gihandom nga pagka nga kaayuhan. Among nasod, among giampo, Ginoo, nga kami unta magkahiusa alang diha sa hustisya ang katarungan. Nga kami unta magpakabana sa kanunay nga dili kami malimbungan sa mga salimbong, sa mga bakak nga buot usab nga ipaila dinhi kanamo. At agi kami kaisog sa pagpanday sa kaugmaon alang sa among mga kabataan sa umaabot pang henerasyon. Kining tanan among gipangayo diha kinimo, among gihalad pinagi sa imong anak si Jesucristo nga among manluluwas. Diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo Dios nga usa. Hangtod sa kanturan. Amen.